0: Kovele katomas. Rashka vahati munafiska fronte mila kavanto. Amana kavanda mbrano mekoveno konsovre katimonantes. Iferumbi antumbi la kabambi tumvante konsofretas. Marena shabaha belo sabaha.
1: You are listening to Voice of Victory Radio.

tamo. Diwan takovandos oven teminota. Ibrando vekavilan konsko veleka tomans. Rashka vahati munafinska fronte vileka vanto. Amana kavandam brano meko veno konsovre katimonantis. Iferumbi antumbi lakabambi tumvante konsofretas. Renashavaha velosavaha.